Na busia ye mema. Me na kofua ye mema. Wo rade dia. Wo nyi mema. Wo na meje wati. Akosia wi ayie. E wi ase ba pome. E wi ase ba mama tini su. Na wo nyame ye meje wati dia. Wo nyi mema ta. Hallelujah.